0: נית הגהוג נחמו אבול, נית אבשיב שמו מטסטונים, נית צון הבולו אבול, נית אבין קוט מים תונו.
1: קולים בגונת אבול אהרון נאמן אבול האו אבול, נמני ושנתני זמו, ופרפתיני או אגסו.
0: תנהו סרופתנתי אונה, פתנרו את שיסם ופוס אגסו, סוהם מיירו מניינן קטה בקנישתן.
1: ירב סלם מריאם, חנפי אוהד סייב, שויסה אוהנה מבס מנרית, בצומם ופרי אגון.
2: קטה פריטי תפגו סנגטה, ותכם בפסלמוד יסו הרע.